Radijos stotis Geras FM. Thank you.

0: кущелите чесъкайте. Viviena, jauniausia Holivudo žvaigždžių Angelinos Jolie ir Brado Pito duktė, siekia pasikeisti savo pavardę. 18-metė Viviena nori atsisakyti tėvo pavardės, praneša amerikiečių žiniasklaida, remdamasi teismo dokumentais. Pasak Jungtinių valstijų žurnalo People, ji Los Andželė pateikė atitinkamą prašymą ir nurodė asmeninės to priežastis. Teismas posėdį paskyrė lapkričio pradžioje. Taip Viviena seka savo vyresniųjų seserų ir brolio pavyzdžių. Jolie ir Pitas turi 3 biologinius vaikus, be to aktorius tapo tėvu ir Jolie vaikams. Abiejų Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016 metais, kai Angelina Jolie pareikalavo skyrybų. Jie apkaltino Bradą Pitą smurtavus prieš ją ir vaikus. Policija tyrė incidentą, tačiau tyrimas prieš Pitą galiausiai buvo nutrauktas. Po to sekė kelerius metus trukę ginčai dėl rūpinimosi vaikais ir finansų.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Luvro Apolono galerija praėjusią savaitę pirmą kartą po pernai vykdytos karūnos brangenybių vagystės vėl buvo atverta visuomeniai. Tačiau kolekcijų ir brangakmenių, kurie anksčiau ten buvo eksponuojami, galerijoje nebėra. Nes pasak muziejaus, jai gražinama pirminė 17 amžiaus reprezentacinė paskirtis. Saugumas Paryžiaus muziejuje buvo sustiprintas įrengus naujas stebėjimo kameras ir apsaugos nuo įsilaužimo sistemas. Vagystės dieną vagims prireikė mažiau nei 8 minučių, kad per langą įsibrautų į Apolono galeriją ir iš Luvro pavogtų 88 milijonų eurų vertės karūnos brangenybės. Savaitgalį vykdytas apiplėšimas pribloškė lankytojus ir akivaizdžiai parodė saugumo spragas. Saugumo stiprinimas yra pernai pradėto ir dešimtmetį truksiančio plano naujasis Luvro renesansas vienas iš prioritetų. Numatoma, kad iki 2031 metų bus skirta iki 800 milijonų eurų infrastruktūrai modernizuoti, spūstims sumažinti ir sukurti specialią galeriją Monai Lizai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties, silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Taip, kai.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos degalinėse laikantis aukštoms kuro kainoms finansų ministras sakė, kad jūsų valdymui yra rengiamas mokestinių ir nemokestinių priemonių planas. Anot jo yra svarstomos kompleksinės priemonės tiek trumpajam, tiek ilgajam laikotarpiui. Anksčiau jis aiškino, kad priemonės būtų galima svarstyti naftos kainai rinkose viršių 100 jungtinių valstijų dolerių už barelį. Vis dėlto jo teigimu, kainos turėtų būti tokiame lygyje ilgesnį laiką. Paprašytas konkrečiai įvardyti, kokios galėtų būti taikomos priemonės degalų kainų suvaldymui, ministras įvardijo, kad mokestinės būtų susijusios, pavyzdžiui, su degalų akcizais. Tuo metu nemokestinės, pasak jo, yra derinamos su energetikos, ekonomikos ir inovacijų ministerijomis. Ministras tikino, kad priemonių planas bus parengtas ir pristatytas artimiausiomis dienomis. Šiandien posėdžiausianti vyriausiųjų rinkimų komisija spręs ar pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinių asmenų aukomis, taip pat ir per trečiuosius asmenis. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgusi į Nemuno Aušros bei kelių uždarųjų akcinių bendrovių prašymus nusprendė jį atidėti. Premjero komandoje kol kas 6 patarėjai, iš jų du dirbo su buvusia ministrė pirmininkė, išsamiau Gintaras Jenikevičius.
2: Nors vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad jo komandoje liks nemaža dalis ekspremjerės Ingos Ruginienės patarėjų, kol kas iš 6 tik 2 yra dirbę su ankstesne ministre pirmininke. Tiesa, premjero atstovo teigimo komandos formavimas esą dar nebaigtas. Buvusios vyriausybės vadovės komandoje dirbo 13 patarėjų.
1: Ir dar iš užsienio. Turkijos ugniagesiai netoli pietinių šalies turistinių paplūdimių vakar gesino miškų gaisrus, dėl kurių teko evakuoti 100 žmonių. Pasak Žemės ūkio ministerijos, su didžiausiu gaisru Muklos provincijoje kovoja 100 ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždarytas pagrindinis greitkelis vedantis iš turistinės Antalijos. Šalies televizijos kanalas pranešė, kad buvo uždaryta prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Kitas didelis gaisras siaučia Balikesyro regione Egėjo jūros pakrantėje. Šalies prezidentas teigė, kad vakar šalyje kilo apie 90 gaisrų, iš kurių 81 jau pavyko suvaldyti. Pasakiau, daugiau nei 3000 ugniagesių dirba siekdami sustabdyti likusius gaisrus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
1: Geras FM.

0: Tamagos. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien posėdžiausianti vyriausioji rinkimų komisija spręs ar pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui Remigijui Žemaitaičiui dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinių asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Šį klausimą komisija turėjo svarstyti Liepos pradžioje, tačiau atsižvelgus į Nemuno Aušros bei kelių uždarųjų akcinių bendrovių prašymus, nusprendė jį atidėti. Švietimo mokslo ir sporto ministrė sako, kad pernai mokykla baigė, tačiau šiemet į aukštąsias mokyklas stojantys abiturientai konkuruoja tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir šių metų laidos abiturientai. Jiems sąlygos nėra prastesnės. Taip jį kalbėjo daliai pernai valstybinius brandos egzaminus laikiusiųjų ir šiemet į aukštąsias mokyklas stojančiųjų piktinantis, kad jų konkursinės balas yra skaičiuojamas be pridėtų 10 taškų. Šiemet papildomų taškų prie įvertinimų abiturientams nepridėta. Ministrė pabrėžė, kad praėjusiais mokslo metais papildomi taškai buvo pridėti dėl tuo metu taikytos aukštesnės egzaminų išlaikymo kartelės. Pasak jos, konkurencinės sąlygos būtų iškraipomos netėmus 10 taškų. Ministrų kabinetas pritarė kultūros paso plėtrai iki mokyklinukams ir lituanistinių mokyklų vaikams. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Vyriausybė pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymo ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą, įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų. Vis tik vyriausybė nepritarė parlamentarų siūlymui kultūros paso finansavimą sieti su savivaldybių socialiniu ir ekonominiais rodikliais ir kad kultūros paso gavėjų rate atsidurtų seniorai. Šiems pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Šiemet kultūros paso programai skirta kiek daugiau nei 5 milijonai eurų. Vienam mokiniui tenkanti metinė suma siekia 14 eurų.
1: Toliau iš užsienio. Per Rusijos smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 8 žmonės, o Ukraina gindama savo oro erdvę prarado vieną iš savo vertingųjų vakarietiškų naikintuvų F-16. Lėktuvas sudužo, bandant perimti priešo skraidančius objektus, teigiama karinio oro pajėgų pranešime. Ukraina pirmuosius F-16 naikintuvus gavo 2024-aisiais, po ilgų derybų su vakarų partneriais. Šie naikintuvai daugiausia naudojami gynybai nuo Rusijos dronų ir raketų atakų. Keletas naikintuvų jau sudužo atliekant rizikingus manevrus, o pirmasis jų buvo prarastas netrukus po to, kai prasidėjo jų pristatymas. Jungtinių valstijų kariuomenė surengė galingą smūgių bangą prieš Iraną, pranešė Jungtinių valstijų centrinė vadovybė Vašingtonui po pertraukos atnaujinus atakas prieš Teheraną. Pirmieji smūgiai po beveik savaitę trukusio kovos veiksmų sąstingio sužlugdė viltis grįžti prie derybų. Saudo Arabija ir Jungtinės valstijos taip pat pranešė apie smūgius prieš kovotojų bazės Irake. O Jungtinių valstijų sąjungininkas Izraelis apkaltino Irano remiamą Hezbollah pažeidus paliaubas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Netrukus bus išnaudota visa šiems metams numatyta Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota. Pasak Migracijos departamento, darbdaviai panaudojo apie 20 260 kvotų. Dar apie 4140 prašymų nagrinėjama. Iš viso šiems metams suteikta 24 830 kvotų. Departamento teigimu išnaudojus kvotą leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu užsieniečio atlyginimas sieks 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Šiuo metu tai yra 2893 eurai ant popieriaus. Arba kai jo profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą. Tuo metu Tarptautinis transporto logistikos aljansas aiškino, kad kvotos išnaudojimas nesibaigus Liepai yra smūgis sektoriui, o pats jos dydis apskaičiuojamas pasenusiais ir rinkos netitinkančiais duomenimis. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžta 15 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar į savo šalį neįleido 87 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė antradienį fiksavusi 21 tokį asmenį. Į Latviją padėti valdyti situaciją pasienyje išvyko dar 20 pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Latvijai susiduriant su neteisėtų migrantų iš Baltarusijos antplūdžiu į kaimininę šalį išvyko dar 20 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų su tarnybiniais šunimis. Trečioji pasieniečių komanda pakeis 2 savaites Latvijoje dirbusius pareigūnus, kurie buvo dislokuoti viename iš problematiškiausių ruožų. Šiemet per 6 mėnesius palyginti su praėjusiu metu situacija vadinamosios antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo kiek daugiau nei 300 iki daugiau nei 1400 užsieniečių. Skelbiama, kad į Latviją šiemet bandė patekti buvo sulaikyta bei gražinta į Baltarusiją arba Latvijos pasieniečių atgrasyta dar Baltarusijos pusėje per 8000 migrantų. Tai beveik 9 kartus daugiau nei buvo mėginimų už Baltarusijos patekti į Lietuvą.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Japonijos gelbėtojai šiandien tebeieškojo išgyvenusių jų anksčiau šią savaitę šalį supurčiusio požeminio smūgio sugriautame prekybos centre. O žemės drebėjimo aukų skaičius išaugo iki 28. Kaip įtariama, po žemės drebėjimo prekybos centre įvyko dujų sprogimas. Antradienį įvykęs 7.1 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didelę žalą. Sugriovė namų, apgadino tiltų, sukėlė gaisrų, o 10 000 gyventojų liko be elektros ir vandens. Be to šį savaitgalį prognozuojama ir 38 laipsniai karščio. Turkijos ugniagesiai netoli pietinių šalies turistinių paplūdimių gesino miškų gaisrus, dėl kurių teko evakuoti 100 žmonių. Su didžiausiu gaisru Muklos provincijoje kovoja 100 ugniagesių, kuriems talkina daugiau nei 20 lėktuvų ir sraigtasparnių pilančių vandenį ant liepsnų. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad dėl dūmų buvo uždarytas pagrindinis greitkelis vedantis iš turistinės Antalijos. Taip pat buvo uždaryta prieiga prie antikinių Olimpo griuvėsių Antalijos provincijoje. Šalies prezidentas teigė, kad šalyje kilo apie 90 gaisrų, iš kurių 81 jau pavyko suvaldyti. Pasak jo, daugiau nei 3000 ugniagesių dirba siekdami sustabdyti likusius gaisrus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Testuojamos platformos Sinai vadovas teigia, jog naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir Prancūzijos startuolis. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačios knygos tekstu, be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir toliau klausytis knygos. Kita įmonė, iChatbook, veikia kitaip. Pasak jos įkūrėjo, tai nėra knygų biblioteka, tai koncepcijų, idėjų ir faktų biblioteka. Užuot pateikęs tikrai knygos tekstą, iChatbook išskiria pagrindinės idėjas ir paaiškina jas paprastesnę kalbą. O tai jos įkūrėjo nuomonė galėtų būti naudinga studentams. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jis saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį AskThisBook ir teigė, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.
1: Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pat laiku prieš metus augo 3,8% ir siekė kiek daugiau nei 22,5 milijardų eurų. Nepašalinų sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos metinis augimas siekė 4,1%. Tuo metu antrąjį ketvirtį palyginus su pirmuoju šalies ekonomika augo 1,7%, skelbė valstybės duomenų agentūra. Antrąjį ketvirtį didžiausia teigiamą įtaką BVP pokyčiai turėjo apdirbamosios gamybos, statybos, mažmeninės ir didmeninės prekybos, transporto ir saugojimo įmonių veiklos rezultatai. Valdantiesiems kalbant apie partijų susitarimą dėl demografijos, opoziciniai konservatoriai parengė savąjį tokio dokumento variantą ir kviečia visas politinės jėgas vienytis ir pasirašyti nacionalinį partijų susitarimą dėl demografijos 2026-40 metams. Jų teigimų iniciatyva siekiama užtikrinti ilgalaikę nuo rinkimų ciklų nepriklausančią valstybės strategiją, kuris stabdytų visuomenės senėjimą, skatintų gimstamumą ir kurtų palankę aplinką šeimoms. Dar prieš pradėdamas eiti premjero pareigas Mindaugas Sinkevičius teigė, šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasak konservatorių lyderio, jie girdi vyriausybės vadovo siūlymą susitarti dėl demografijos, tačiau kol valdantieji nėra parengę jokio konkretaus dokumento, jie teigia jį jau turintys. Sukurtas skaitmeninis degalų kainų žemėlapis, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos energetikos agentūra sukūrė skaitmeninį degalų kainų žemėlapį, kuriame kiekvieną darbo dieną skelbiamos visų šalies degalinių degalų kainos. Gyventojai nuo šiol galės patys palyginti kainą skirtingose degalinėse ir rasti pigiausius degalus pagal pasirinktą vietovę. Tikimasi, kad viešai prieinama informacija apie degalų kainas ne tik padės gyventojams rasti palankiausias kainas, bet ir didins rinkos skaidrumą bei konkurenciją. Agentūra kiekvieną darbo dieną renka duomenis iš visų degalinių tinklų, kuriuos nuo šiol skelbs vienoje vietoje.
1: Toliau iš užsienio. Lenkijos pareigūnai naktį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Sprogimo, po kurio liko maždaug 10 metrų pločio krateris, priežastis kol kas neaiški. Kaip pranešama, įvykio vietą saugo policijos pareigūnai atliekami tyrimo veiksmai. Šį rytą pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų, skriejusių virš vakarų Ukrainos aktyvumą. Jos dėl savo skrydžio krypties galėjo kelti potencialią grėsmę Lenkijos oro erdvei. Vakar vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo. Sprendimas evakuoti žmonės buvo priimtas vakar kilusiam gaisrui priartėjus per 1 kilometrą iki kaimo, o vakare pakeitus kryptį. Civilinės saugos ministerija paskelbė beveik maksimalų gaisrų pavojų keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prie grupinio ieškinio dėl registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų. Parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5 tūkstančius neturtinės žalos. Advokatas Laurynas Lukošiūnas sakė manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Pasak jo, siekiama neturtinės žalos atlyginimo už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Kaune pradedamos universalios futbolo ir regbio arenos statybos. Planuojama, kad naujasis sporto kompleksas Aleksote iškils per 2 metus. Artimiausių metų statybų teritorijoje rangovas pradės apleistų statinių griovimo darbus, o statybas pradės rugpjūčio pradžioje. 16 tūkstančių kvadratinių metrų ploto pastatas iškils Aleksote netoli Europos prospekto ir Veiverių gatvių sankirtos. Ant pastato stogo suplanuotos apžvalgos terasos, o greta sporto komplekso beveik 185 vietų automobilių stovėjimo aikštelės atskiromis vietomis autobusams. Lietuva pasiruošusi į Prancūziją siųsti ugniagesių komandą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuva yra pasiruošusi siųsti 32 ugniagesių komandai nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Teigiama, kad šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su prancūzais. Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų.
1: Toliau įvykiai užsienyje ir tęsime gaisrų temą. Miškų gaisrai grasinę Madrido apylinkėms nustojo plisti ir juose beveik neliko liepsnų, pranešė Ispanijos pareigūnai. Tačiau jie įspėjo, kad besitęsianti karščio banga kelia gaisrų atsinaujinimo grėsmę į vakarus nuo Madrido esančiose vietovėse, kur jau išdegė daugiau kaip 25 tūkstančių hektarų plotas. Šį rytą pati kritiškiausia padėtis buvo netoli San Juano tvenkinio, esančio maždaug 60 km atstumu nuo sostinės centro, todėl 2 miestelių gyventojai vis dar negali grįžti į savo namus. Lenkijos pareigūnai naktį sulaukė pranešimų apie garsų sprogimą, o vėliau Liublino vaivadijoje rastas krateris ir neatpažinto objekto nuolaužos. Kiek anksčiau Lenkija dėl Rusijos smūgių Ukrainoje buvo pakėlusi naikintuvus. Sprogimo, po kurio liko maždaug 10 metrų pločio krateris, priežastis kol kas neaiški. Kaip pranešama, įvykio vietą saugo policijos pareigūnai, atliekami tyrimo veiksmai. Šį rytą pareigūnai pranešė, kad šalies oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos aktyvumą. Jos dėl savo skrydžio krypties galėjo kelti potencialią grėsmę Lenkijos oro erdvėjai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Japonijos sostinėje savivaldybės pažinčių programėlėms padėjo susituokti 265 poroms. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijos sostinėje susituokė 265 poros susipažinusios per dirbtinio intelekto technologijomis paremtą pažinčių programėlę, kurią 2024-aisiais paleido Tokijos savivaldybė, siekdama padidinti gimstamumą šalyje. Programėlė pradėjo veikti rugsėjį. Prieš tai atlikus tyrimą paaiškėjo, kad apie 70% žmonių, kuriuos domina santoka, aktyviai neieško partnerio ar partnerės. Siekiant įveikti šį pasyvumą ir užtikrinti, kad prie programėlės jungtųsi tik tie, kurie tikrai nori susituokti, besiregistruojantys asmenys turėjo įrodyti be kitako, kad yra oficialiai laisvi ir dalyvauti internetiniame interviu. Vyriausybės duomenimis šių metų birželio 30 dieną programėlėje buvo 16 tūkstančių registruotų narių, atrinktų iš maždaug 36 tūkstančių pareiškėjų ir 760 porų palaikančių rimtus santykius. Japonijos piliečiams gimusių kūdikių skaičius Japonijoje pernai nukrito iki naujo rekordiškai žemo lygio – 671,236, ir tai buvo 10 iš eilės kasmetinis sumažėjimas, parodė birželio mėnesį paskelbti vyriausybės duomenys. Mirčių skaičius buvo daugiau nei dvigubai didesnis.
1: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Lietuvos verslo konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kad minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, tačiau pabrėžė, kad tokios galimybės nenumato darbo kodeksas, todėl siūlo jį keisti. Darbo kodeksas turėtų būti keičiamas suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios mėnesio algos susitarti kolektyvinėse sutartyse. Dabar pagal darbo kodeksą minimalios algos nustatymo procesas yra ne socialinių partnerių susitarimo objektas, o vyriausybės politinis sprendimas. Vyriausybė Liepos 1 patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%. Didėsiančią minimalią algą pajus 145 tūkstančiai dirbančiųjų arba apie 10%. Šalčininkų rajone dėl vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės. Aplinkos ministerijos duomenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Plačiau Gintaras Sinjukevičius.
2: Teisėsaugos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Kaip pranešė prokuratūra, sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus, kuriuose teigiama, kad po praėjusių metų balandį gamykloje kilusio gaisro teritorijoje galimai buvo sistemingai pažeidinėjami aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimai susiję su atliekų tvarkymo veikla, taip pat galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai. Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų valdybos pareigūnai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Vakar vakarą dėl gaisrų kilusių Graikijos Kretos saloje ir keliančių grėsmę turistiniam kurortui buvo evakuoti tūkstančiai žmonių, o šiandien pučiant stipriam vėjui ugnis toliau siautėjo. Sprendimas evakuoti žmonės buvo priimtas kilusiam gaisrui, kuris anksčiau nusinešė dviejų ugniagesių gyvybės, priartėjus per vieną kilometrą iki kaimo, o vakarėm pakeitus kryptį. Civilinės saugos ministerija paskelbė beveik maksimalų gaisrų pavojų keliuose regionuose, įskaitant Kretą, didžiąją Atėnų dalį, rytinį Peloponesą ir daugumą Egėjo jūros salų. Irano revoliucinės gvardijos atstovai pranešė, kad du naftos tanklaiviai bandė su Jungtinių valstijų parama praplaukti Hormūzo sąsiaurį apsigręžė, kai viename iš jų kilo gaisras. Iranas kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario 28. Nuo tada jis reikalauja, kad laivai, plaukiantį šiuo energijos išteklių prekybą itin svarbiu vandens keliu, laikytųsi Irano nustatyto maršruto, prieš tai gavę leidimą ir sumokėję paslaugų mokesčius.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus tikimybė nedidelė, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra svyruos nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 26, Kaune 28 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas teigia, kad tarnybai būtų sudėtingai įgyvendinti Latvijos norą, jog Lietuva jai į pagalbą atsiųstų 100 pasieniečių. Anot jo, latviams taip pat padeda ir kitos valstybės – Suomija ir Estija, kurios iš dalies irgi deleguoja savo pareigūnus. Liubajevas priminė, kad šiuo metu į Latviją, siekiant padėti efektyviau užkardyti neteisėtą migraciją, Lietuva yra nusiuntusi 20 savo pasieniečių su tarnybiniais šunimis. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Ryga tikėtųsi didesnio mūsų šalies įsitraukimo, padedant saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną, siekiant efektyviau kovoti su neteisėta migracija. Ministras sakė, jog Latvija norėtų, kad mūsų šalis jai atsiųstų apie 100 pasienio pareigūnų. Visa šiems metams numatyta 24 700 Lietuvoje įdarbinamų užsieniečių kvota jau iš esmės išnaudota, teigia Migracijos departamentas. Pasak jo, nors oficialiais duomenimis dar nepanaudota 4100 kvotų, šiuo metu nagrinėjama 4500 prašymų, kurių dauguma bus patenkinti. Nagrinėjamų prašymų skaičius yra didesnis nei likęs vienetų skaičius. Departamento teigimu išnaudojus kvotą leidimas laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu galės būti išduodamas tik jeigu seniečio atlyginimas sieks bent 1/20 vidutinio mėnesinio bazinio darbo užmokesčio šalyje. Jis šiuo metu yra 2893 eurai ant popieriaus. Arba, kai profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių trūksta Lietuvoje, sąrašą. Daugiau kaip pusė visų verslo naujokų 2024 metais įregistruotų įmonių pernai dirbo pelningai, nuostolingai dirbo 29%, o dar 19% bendrovių nedeklaravo nei pelno, nei nuostolių. Tuo metu iš 2023 metais registruotų įmonių pernai pelningai dirbo 58%, o nuostolingai 28%, skelbė registrų centras. Visų 2024 metais įregistruotų ir savo finansinės ataskaitas už praėjusius metus pateikusių įmonių apyvartą pernai metais siekė kiek daugiau nei 1,5 milijardo eurų. Tarp daugiausiai pajamų sugeneravusių sektorių – didmeninės ir mažmeninės prekybos, apdirbamosios gamybos, statybos ir transporto įmonės. Ir dar iš užsienio. Didelė drėgmė, vėsesni orai ir lietaus prognozė suteikė vilties, kad išdžiūvusioje pietvakarių Prancūzijos dalyje, kurią apėmė miškų gaisrai, bus lengviau. Pastarosiomis savaitėmis gaisrai regione išdegino 4 kartus už Paryžių didesnį plotą. Už Atlanto vandenyno pakrantės lenkant drėgmei, nacionalinė meteorologijos tarnyba prognozavo nedidelį lietų Leškafarė miestelyje, esančiame pusėsalyje, kuris yra tarp labiausiai nukentėjusių rajonų. Vietos pareigūnai pranešė apie gana ramę naktį, nes gaisras neįsiplėtė už 42 tūkstančių hektarų plotų. Ugniagesių komandos išliko visiškos mobilizacijos būsenos, dirbo 2200 ugniagesių ir daugiau nei 20 orlaivių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6-11 per perkūnė, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.

0: Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos surinko per 5 milijonus eurų. Plačiau jau netrukus čia Edita Česekaitė. Venecija taikydama mokestį vienadieniams turistams šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Pasibaigus šių mečiam rinkliavo sezonui, miestas pranešė, kad mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai yra vis dar bandomasis etapas. Nors beveik nėra abejonių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinė. Nuo balandžio vienadieniai lankytojai už apsilankymą Venecijoje – nepriklausomai nuo to, kiek laiko praleido, daugiau kaip 150 kanalų mieste turėjo mokėti mokestį. Jis buvo taikomas 60 nustatytų dienų. Paprastai mokestis siekė 10 eurų. Tik tie, kas bilietų pasirūpindavo iš anksto mažiausiai 3 dienas prieš apsilankymą, turėjo mokėti 5 eurus. Mokestis nebuvo įmamas iš ilgiau Venecijoje apsistojusių turistų. Tiesa, šiems buvo taikomas pagalvės mokestis. Dabar iki metų pabaigos vienadieniai lankytojai galės gerėtis Venecija be užmokesčio. O kitais metais tikriausiai Velykų savaitgalį vėl viskas prasidės iš naujo. Naujasis meras jau užsiminė, kad ateityje mokestis gali būti daug didesnis. Tačiau tai nėra vien Venecijos valdžios sprendimas, tam dar turi pritarti premjerės vyriausybė Romoje. Venecija 2024-aisiais tapo pirmuoju miestu pasaulyje, pradėjusiu rinkti mokestį už apsilankymą. Venecija yra tarp Europos miestų, kurie daug uždirba iš turizmo, tačiau kartu smarkiai nuo jo kenčia. Tai matyti iš kai kurių namų būklės, taip pat daugybė šiukšlių. Dabar čia jau yra gerokai daugiau viešbučių lovų nei gyventojų. Senamiestyje šiandien gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių. Tai nepalyginama su milijonais turistų atvykstančių čia kasmet iš viso pasaulio.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prie grupinio ieškinio dėl iš registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų. Parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5000 eurų neturtinės žalos. Advokatas Laurynas Lukošiūnas sakė manantis, kad skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Pasak jo, siekiama neturtinės žalos atlyginimo už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Lietuvos verslo konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kad minimali mėnesio alga turėtų būti numatoma darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, tačiau pabrėžė, kad tokios galimybės nenumato darbo kodeksas, todėl siūlo įkeisti. Darbo kodeksas turėtų būti keičiamas suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios algos susitarti kolektyvinėse sutartyse. Dabar pagal darbo kodeksą minimalios algos nustatymo procesas yra nesutartyje. Socialinių partnerių susitarimo objektas, o vyriausybės politinis sprendimas. Toliau iš užsienio. Pasak Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko, rytą Lenkijos oro erdvę tikriausiai pažeidė Rusijos sparnuotoji raketa. Premjero duomenimis sužeistųjų nėra, taip pat nepadaryta žalos. Kadangi raketa nukrito negyvenamojoje teritorijoje, tiesioginio pavojaus gyventojams esą nebuvo. Tuskas be to pagyrė greitus atitinkamų tarnybų veiksmus. Liublino vaivadijoje už maždaug 75 km nuo Ukrainos sienos naktį nukritęs objektas sukėlė sprogimą. Į įvykio vietą įsiųsti pareigūnai ten aptiko kraterį lauke už maždaug 2 km nuo artimiausių pastatų. Taip pat pasklidusias nenustatyto objekto nuolaužas, teigiama Liublino policijos pranešime. Didelio žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 30. Šalies gelbėtojai šiandien dėjo aktyvias pastangas išgelbėti prekybos centro griuvėsiuose įstrigusius, bet dar galėjusius išgyventi žmonės. 7,1 balų stiprumo žemės drebėjimas padarė didžiulę žalą. Sugriovė namus, apgadino tiltus, sukėlė gaisrus ir paliko 10 000 gyventojų be elektros ir vandens. Prognozuojama, kad savaitgalį temperatūra vietovėje kils iki 38 laipsnių. Ir dar apie Lietuvą. Šalčininkų rajone dėl vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės. Aplinkos ministerijos duomenimis šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužytam daugiau kaip 30 000 kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę, miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti savo miško valdas ir įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškose padarinius bus išduodami skubos tvarka.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtraukti trys objektai – D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur per antrąjį pasaulinį karą išsilaipino sąjungininkų pajėgos, taip pat Olimpo kalnas Graikijoje ir Berlyno Celendorfo miško kvartalas. Toks sprendimas patvirtintas per UNESCO pasaulio paveldo komiteto susitikimą Pusane Pietų Korėjoje, kur buvo svarstyta 30 nominuotų vietovių. Berlyno Celendorfo miško kvartalas įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ne kaip atskiras objektas, bet kaip papildymas prie Berlyno modernistinių namų komplekso, įtrauktų į sąrašą 2008-aisiais. Tuo metu naujas objektas šiame sąraše yra D-dienos paplūdimiai Normandijoje, kur 1944 birželio 6 dieną išsilaipino sąjungininkų pajėgos, pradėjusios vakarų Europos išvadavimą iš nacistinės Vokietijos. Šį paveldą sudaro 5 istoriniai paplūdimiai, kuriems operacijos Overlord metu buvo suteikti Jutos, Omahos, Aukso, Džuno ir Kardo pavadinimai ir kitos su sąjungininkų išsilaipinimu susijusios vietos. Prancūzijoje išsilaipino sąjungininkų pajėgos, kurie sudarė daugiausia Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės, Kanados, Lenkijos ir Prancūzijos kariai. Apie 3100 laivų perplaukė Lamanšo sąsiaurį ir iš Jungtinės karalystės į šiaurės Prancūziją atplaukė daugiau nei 150 tūkstančių karių. Komitetas taip pat vienbalsiai nusprendė UNESCO paveldo sąrašą įtraukti ir Graikijos regioną, kuriame yra Olimpo kalnas. Sekmadienį paskelbė šio šalies kultūros ministerija. Kasmet beveik 3 km aukščio Olimpo kalną kopia tūkstančiai žmonių, kad pasimėgutų įspūdingais vaizdais ir aplankytų legendinę vietą, kur pagal graikų mitologiją viešpatavo Dzeusas, galingiausias iš Olimpo dievų. Graikijos kultūros ministrė Lina Mendoni pareiškė, kad Olimpo įtraukimas į UNESCO paveldo sąrašą yra istorinė diena šaliai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba patvirtino, kad nusprendė paimti 6 vaikus iš Ukmergės rajone gyvenančios šeimos. Ano tarnybos atstovė šį sprendimą lėmė ne tik skaudi žinia apie sekmadienį mirusį minėtoje šeimoje augusį kūdikį, bet ir tai, kad tarnybos vertinimu kitiems 6 šeimos vaikams yra iškilusi grėsmė. Kūdikis į Kauno klinikas buvo atvežtas išsekęs ir kritinės būklės. Tiesa, sprendimas paimti vaikus iš šeimos gali būti pakeistas, jei tėvai nuspręs bendradarbiauti su vaiko teisių apsaugos specialistais. Virš Vilniaus ratų sukant sraigtasparniui Nacionalinis krizių valdymo centras informuoja, kad tokiu būdu elektros perdavimo sistemos operatoriai vykdo elektros tinklų skenavimo darbus. Socialinėme tinkle gyventojai dalinasi sraigtasparnio nuotraukomis bei orlaivių stebėjimo interneto svetainėje matomu jo maršrutu, kuriame fiksuojama, jog sraigtasparnis suka ratus. Apie planuojama vykdyti periodinį viso šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro Litgrid pranešė birželio pabaigoje. Šiemet planuojama nuskenuoti daugiau nei 5000 km elektros perdavimo linijų. Vasaros metu darbai bus vykdomi etapais, pradedant rytinėje ir tęsiant vakarinėje šalies dalyje. Grupinio ieškinio dėl duomenų vagystės iš registrų centro bus reikalaujama bent 3,5 milijono eurų. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prie grupinio ieškinio dėl registrų centro pavogtų duomenų prisijungė apie 700 gyventojų. Jie iš valstybės reikalaus bent 3,5 milijono eurų. Parengtų ieškinių kiekvienam gyventojui bus reikalaujama atlyginti po 5000 neturtinės žalos. Skundas teismą turėtų pasiekti po maždaug 3 savaičių. Prie ieškinio iš viso turėtų prisijungti apie 1000 asmenų. Siekiama neturtinės žalos atlyginimo už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus.
1: Tęsime žinias. Lenkijos meteorologijos tarnyba didelėje šalies dalyje paskelbė perspėjimą dėl karščių. Dalyje vakarų Lenkijos nuo šiandienos galioja aukščiausias perspėjimo lygis, čia prognozuojama iki 36 laipsnių karščio. Raudonas perspėjimas paskelbtas didelėje dalyje Žemutinės Silezijos, Liubušo ir Didžiosios Lenkijos vaivadijų. Šie perspėjimai galioja iki penktadienio vakaro. Didelė daliai centrinės, pietų ir rytų Lenkijos, įskaitant Mozovijos, Lodzės, Liublino, Silezijos bei Kujavsko, Pomorsko ir Opolės regionus, paskelbtas antro lygio perspėjimas. Tuo metu šiaurėje ir šiaurės vakaruose galioja žemiausių lygio perspėjimas, nors ir čia gali temperatūra pakilti iki 35 laipsnių. Egipto vyriausybė šiandien pranešė, kad iš vakarėse Damietos uoste kilusi gaisrą sukėlė drono ataka. Tai pirmasis toks išpulis prieš šią šalį nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Pareigūnai pranešė, kad per trečiadienio gaisrą buvo apgadinti du dujų laivai. Jungtinėje karalystėje įsikūrusi privati saugumo stebėjimo tarnyba teigia, kad gaisras kilo po drono atakos prieš jungtinėms valstijoms priklausantį suskystintųjų gamtinių dujų saugojimo laivą. Nors per Jungtinių valstijų ir Izraelio karą su Iranu kitose regiono vietose esantys energetikos objektai buvo apšaudyti dronais ir raketomis, Egiptas iki šiol buvo to išvengęs. Uosto direkcija pranešė, kad nepaisant atakus, uostas veikia įprastai. Ataka įvyko Jungtinėms valstijoms ir Iranui atnaujinus karo veiksmus po trumpo kovų atoslūgio, kuriuo buvo siekiama atgaivinti derybas. Iranas paleido raketų salvę į Jungtinių valstijų objektus Jordanijoje, o Vašingtonas atsakė smūgių bangą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 6-11 per perkūnę gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kai man reik kainos, ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė atidėti sprendimą dėl Nemuno Aušros ir jos pirmininko galimo šiurkštaus Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo pažeidimo. Toks sprendimas priimtas 6 komisijos nariams balsavus už ir 5 susilaikius. Projektu siūloma pripažinti, kad Nemuno Aušra šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą ir politinių organizacijų įstatymą, Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų aukomis ir per trečiuosius asmenis. Komisija taip pat svarstys, ar pripažinti Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidusių rinkimų kodeksą, kai finansavo savo prezidento kampaniją. Juridinio asmens auka, taip pat per trečiuosius asmenis. Švietimo mokslo ir sporto ministerija po teismo sprendimo ugdymo planuose suvienodino lietuvių ir gimtosios kalbos pamokų skaičių pradinukams tautinių mažumų mokyklose. Nuo šių mokslo metų valstybinės kalbos pamokų skaičius didinamas, nemažinant kitiems dalykams skirto laiko. Tai reiškia, kad tautinių mažumų mokyklose besimokantys pradinukai turės po 7 lietuvių kalbos pamokas per savaitę. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiuo metu sausį pripažino, kad tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse galiojanti tvarka, kai lietuvių kalbos pamokų yra mažiau nei gimtosios kalbos, prieštarauja švietimo įstatymui. Be to, pagal atnaujintus ugdymo planus ateinančiais mokslo metais mokinių kalėdų atostogos prasidės 2 dienomis anksčiau nei pernai, gruodžio 21-ąją. Tačiau atostogų trukmė liks tokia pati. Dėl vėjo padarinių Šalčininkų rajono miškuose paskelbta stichinė nelaimė. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Šalčininkų rajone dėl vėjo išverstų ir išlaužytų medžių paskelbta stichinė nelaimė miškuose. Savivaldybėje bus taikomos specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės. Aplinkos ministerijos duomenimi šiame rajone dėl stipraus vėjo išversta ir išlaužyta daugiau kaip 30 tūkstančių kubinių metrų medžių valstybiniuose miškuose. Paskelbus stichinę nelaimę miško valdytojai, savininkai ir naudotojai per 10 kalendorinių dienų privalo apžiūrėti. Žiūrėti savo miško valdas ir įvykdyti valstybinės miškų tarnybos paskelbtas būtinas sanitarinės miško apsaugos priemonės. Leidimai šalinti stichinių nelaimių miškuose padarinius bus išduodami skubos tvarka.
1: Tęsime žinias. Šiandien Lenkijos rytuose nukritusi raketa tikriausiai buvo rusiška, žurnalistams pareiškė šio šalies ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Lenkijos pareigūnai anksčiau pranešė, kad rytinėme Liublino regione po sprogimo įvykusio Rusijai surengus naujas raketų atakas prieš kaimyninę Ukrainą liko 10 metrų skersmens krateris. Jie ryte skelbė, kad oro gynybos sistemos stebėjo 14 raketų skriejusių virš vakarų Ukrainos aktyvumą. Jos dėl savo skrydžio krypties galėjo kelti potencialią grėsmę Lenkijos oro erdvei. Dėl to Lenkija buvo skubiai pakėlusi į orą naikintuvą. Ispanijos ministras pirmininkas šiandien atšaukė nepaprastąją padėtį dėl į vakarus nuo Madrido siautėjusių miškų gaisrų, privertusių evakuotis 10 tūkstančių žmonių. Valdžios institucijos pranešė, kad Madrido ir Avilos apylinkėse kilę gaisrai nebeplinta ir juose beveik nebeliko atviros liepsnos. Nepaprastoji padėtis, kuri sudarė sąlygas mobilizuoti nacionalinės ugnegesių pajėgas, galiojo savaitę. Tačiau pareigūnai perspėjo, kad besitęsianti karščio banga kelia naujų gaisrų įsiplieskimo grėsmę Madrido regione. Vakar netoli Ispanijos sienos su Portugalija kilo naujas miškų gaisras, dėl kurio teko evakuoti daugiau kaip 600 žmonių. Išdegusių ploto pareigūnai neįvardijo, tačiau pranešė apie kelis uždarytus kelius.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 6-11 per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos. Tik karštas

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Per mažiau nei 2 savaites Lietuvoje atliktos kelios dešimtys gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, tačiau daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis Liepos 14-25 dienomis Lietuvoje atlikta 21 širdies kepenų ir inkstų transplantacija, bet to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Santaros klinikose per šį laikotarpį atliktos 3 širdies transplantacijos, dar viena Kauno klinikose. Iš viso šiemet jau 5. Tuo metu pernai Lietuvoje iš viso buvo atliktos 4 tokios transplantacijos. Skelbiama, kad Lietuva pagal efektyvę donorystę, tenkančią milijonų gyventojų pasaulyje užima 8 vietą, Europoje 7. Šiuo metu įvairių organų transplantacijų laukia 309 pacientai, o vidutinis širdies transplantacijos laukimo laikas viršyje 2 metus. Šiemet iš viso pateikta 1000 brandos egzaminų apeliacijų. 10 dalyje iš jų keitėsi darbų įvertinimas, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, iš pakeistų įvertinimų 60 darbų rezultatai padidėjo, 47 sumažėjo. Po šių metų pagrindinės egzaminų sesijos apeliacijų dėl matematikos egzamino rezultatų pateikta beveik 3 kartus mažiau, o dėl lietuvių kalbos ir literatūros 1,5 karto mažiau. Daugiausiai apeliacijų šiais metais pateikta dėl biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatų 405, kai tuo metu praėjusiais metais vos 31. Verslo konfederacija už minimalios algos nustatymo kolektyvinėje sutartyje siūlo keisti darbo kodeksą. Plačiau Ditė Česakaitė.
2: Lietuvos verslo konfederacija pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministrei, kad minimali mėnesio alga turėtų būti nustatoma darbdavių ir profesinių sąjungų kolektyvinėje sutartyje, tačiau pabrėžė, kad tokios galimybės nenumato darbo kodeksas, todėl siūlo jį keisti. Darbo kodeksas turėtų būti keičiamas suteikiant socialiniams partneriams teisę dėl minimalios mėnesio algos susitarti kolektyvinėse sutartyse. Dabar pagal darbo kodeksą minimalios algos nustatymo procesas yra ne socialinių partnerių susitarimo objektas, o vyriausybės politinis sprendimas. Vyriausybė Liepos 1 patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8%. Didėsiančią minimalią algą pajus 145 tūkstančiai dirbančiųjų arba apie 10%.
1: Tęsime žinias. NATO patvirtino, kad objektas šiandien nukritęs viename Lenkijos lauke buvo Rusijos raketa. Po incidento Lenkijos institucijos pradėjo tyrimą. Pareigūnai anksčiau pranešė, kad rytiniame Liublino regione po sprogimo liko maždaug 10 metrų skersmens krateris. Raketa nukrito netoli rytų Lenkijos Tarnava kolonijos kaimo, esančio už maždaug 80 km nuo Ukrainos sienos. Incidentų vietoje apsilankęs Lenkijos premjeras sakė, jog nėra priežasčių manyti, jog jo šalis buvo šios raketos taikinys. Japonijos gelbėtojai šiandien toliau nenuilstamai ieško išgyvenusiųjų per galingą žemės drebėjimą sugriuvusiame prekybos centre, o drebėjimo aukų skaičius pasiekė 34. 10 000 žmonių po antradienį įvykusio drebėjimo vis dar neturi elektros tvyrant alinančiam karščiui. Šiandien be elektros vis dar buvo daugiau kaip 13 tūkstančių namų ūkių. Jungtinių valstijų geologijos tarnyba nustatė, kad žemės drebėjimo stiprumas buvo 6,8 balo, nors Japonija užfiksavo 7,1 balo.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6-11 per perkūniją, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6-11 per perkūnį, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 6-11 per perkūnę, gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Radijos stotis Geras FM.

0: Japonijos sostinėje savivaldybės pažinčių programėlėm padėjo susituokti 265 poroms. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Japonijos sostinėje susituokė 265 poros susipažinusios per dirbtinio intelekto technologijomis paremtą pažinčių programėlę, kurią 2024-aisiais paleido Tokijo savivaldybė, siekdama padidinti gimstamumą šalyje. Programėlė pradėjo veikti rugsėjį. Prieš tai atlikus tyrimą paaiškėjo, kad apie 70% žmonių, kuriuos domina santoka, aktyviai neieško partnerio ar partnerės. Siekiant įveikti šį pasyvumą ir užtikrinti, kad prie programėlės jungtųsi tik tie, kurie tikrai nori susituokti, besiregistruojantys asmenys turėjo įrodyti be kitako, kad yra oficialiai laisvi ir dalyvauti internetinėme interviu. Vyriausybės duomenimis šių metų birželio 30 dieną programėlėje buvo 16 tūkstančių registruotų narių, atrinktų iš maždaug 36 tūkstančių pareiškėjų ir 760 porų palaikančių rimtus santykius. Japonijos piliečiams gimusių kūdikių skaičius Japonijoje pernai nukrito iki naujo rekordiškai žemo lygio – 671,236 ir tai buvo 10 iš eilės kasmetinis sumažėjimas, parodė birželio mėnesį paskelbti vyriausybės duomenys. Mirčių skaičius buvo daugiau nei dvigubai didesnis.
1: Geras FM.

0: Plačiau apie tai netrukus čia Editė Česekaitė. Įsivaizduokite pasaulį, kuriame skaitydami knygą galėtumėte užduoti jai klausimą. Būtent tai skaitytojams leidžia daryti nauji dirbtinio intelekto įrankiai. Testuojamos platformos Sinai vadovas teigia, jog naudodamiesi šiais įrankiais, vartotojai gauna prieigą prie elektroninės knygos ar audio knygos kartu su dirbtinio intelekto pokalbių botu. Nesuprantate veikėjo motyvų ar istorinio konteksto? Tiesiog paklauskite. Skaitytojai gali gilintis į veikėjo psichologiją, istorinį kontekstą ar filosofinę koncepciją ir jiems nereikia atlikti atskirų tyrimų. Kažką panašaus balandžio viduryje pristatė ir Prancūzijos startuolis. Kaip ir Sinai atveju, jo pokalbių robotas remiasi tik pačios knygos tekstu, be jokios išorinės informacijos. Netgi prekybos knygomis milžinė Amazon įsitraukė į šią veiklą. Praėjusį rudenį jos audio knygų kompanija pristatė funkciją užduok klausimą. Klausydamiesi knygos žmonės gali paspausti mygtuką, užduoti klausimą, išgirsti atsakymą ir toliau klausytis knygos. Kita įmonė, iChatbook, veikia kitaip. Pasak jos įkūrėjo, tai nėra knygų biblioteka, tai koncepcijų, idėjų ir faktų biblioteka. Užuot pateikęs tikrai knygos tekstą, iChatbook išskiria pagrindinės idėjas ir paaiškina jas paprastesnę kalbą. O tai jos įkūrėjo nuomonė galėtų būti naudinga studentams. Tuo metu dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis skaitimo asistentas MyReader leidžia vartotojams įkelti bet kokią knygą nepriklausomai nuo to, ar jis saugoma autorių teisių ir tada ją susieti su dirbtinio intelekto sąsaja. Visgi ne visi džiaugiasi šią technologiją. Gruodžio mėnesį Jungtinių Valstijų autorių gildija griežtai sukritikavo Amazon įrankį AskThisBook ir teigė, kad jis nėra licencijuotas, nesukuria naujų pajamų ir neleidžia leidėjams bei autoriams atsisakyti dalyvavimo, tuo labiau sutikti dalyvauti. Anot organizacijos tai sukuria pavojingą precedentą.
1: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima kruša, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 6-11, per perkūniją gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 28 iki 33, vakariniuose rajonuose nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 31, Kaune 32 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos surinko per 5 milijonus eurų. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Venecija taikydama mokestį vienadieniams turistams šiais metais surinko daugiau kaip 5 milijonus eurų. Tai iki šiol didžiausia suma. Pasibaigus šių mečiam rinkliavo sezonui miestas pranešė, kad mokestį susimokėjo daugiau kaip 650 tūkstančių lankytojų. Oficialiai tai yra vis dar bandomasis etapas. Nors beveik nėra abejonių, kad ši priemonė smarkiai nuo masinio turizmo kenčiančioje Venecijoje taps nuolatinę. Nuo balandžio vienadieniai lankytojai už apsilankymą Venecijoje – nepriklausomai nuo to, kiek laiko praleido, daugiau kaip 150 kanalų mieste turėjo mokėti mokestį. Jis buvo taikomas 60 nustatytų dienų. Paprastai mokestis siekė 10 eurų. Tik tie, kas bilietų pasirūpindavo iš anksto mažiausiai 3 dienas prieš apsilankymą, turėjo mokėti 5 eurus. Mokestis nebuvo įmamas iš ilgiau Venecijoje apsistojusių turistų. Tiesa, šiems buvo taikomas pagalvės mokestis. Dabar iki metų pabaigos vienadieniai lankytojai galės gerėtis Venecija be užmokesčio. O kitais metais tikriausiai Velykų savaitgalį vėl viskas prasidės iš naujo. Naujasis meras jau užsiminė, kad ateityje mokestis gali būti daug didesnis. Tačiau tai nėra vien Venecijos valdžios sprendimas, tam dar turi pritarti premjerės vyriausybė Romoje. Venecija 2024-aisiais tapo pirmuoju miestu pasaulyje, pradėjusiu rinkti mokestį už apsilankymą. Venecija yra tarp Europos miestų, kurie daug uždirba iš turizmo, tačiau kartu smarkiai nuo jo kenčia. Tai matyti iš kai kurių namų būklės, taip pat daugybė šiukšlių. Dabar čia jau yra gerokai daugiau viešbučių lovų nei gyventojų. Senamiestyje šiandien gyvena mažiau nei 50 tūkstančių žmonių. Tai nepalyginama su milijonais turistų, atvykstančių čia kasmet iš viso pasaulio.
1: Geras FM.